0: Hey! Oh, nice!
1: Merhaba!
0: Ja, det är gott att se dig, ja. Jag ser, du ser bra ut.
2: Ja, related.
1: Wait a second. What is this?
0: Beslutning och ge utsatt i verksättning. Une har efter en konkret helhetsvurdering beslutet och ge utsatt i verksättning av Unes vetag den varselomstämme av behandlare. Klageren vil kunne oppholde seg i Norge inntil varsle om stevninger av ferdigbehandler i UNE.
1: Wow, akbar allah alhamd!
2: So you've got no time.
1: Alhamdulillah. Inshallah, السنة بتكون سنة خير على الجميع. وضعنا بغزة إن شاء الله بتحسن نقدر نعيش زي باقي العالم So we still have a time for the new year Yeah, what you wish?
3: I wish we have no war
1: Yeah
3: I wish we have a peace in Gaza
1: Yeah
3: And I wish we have a wonderful year
1: Oh my god
4: كل سنة وأنتم بخير لن ننسى لن نساهم ولن نغفر فلسطين هرة
1: No war Please stop war
4: Peace and love